0: radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Ja sam Jelena Gerbec, a vi slušate Tim Radio Prnjavor.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.